kasaba kuna basinga itasi. Kaita ya bure kereta. Makabere ya taje bisa mjeni. Kule kembe ni matendere. Kikabina kujabuja pembeleza.